Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela.

Claro, dixo que yo ir aí ya. Oh, ir aí a 4. Osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britainiar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gaz ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak hegoasiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Mila bederatzireun da berrogeita amabostoe turistentzat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, 49 komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina 35 urte. Bi hilabetetan, alokairua 116,9 igo. Airbnbren plataforma 144 handitzearen iragarpena. Pasaden kurtzoan, auzoko gazte batzuk aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basati honi aurre egiteko batu eta sozialdezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasos eta auzokideokin batera asanblada ginez auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugula. Asanblada ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin nazkatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.

0: todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección.
1: ¡Qué suerte la tuya! Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras.
0: ¿Crees? ¿Quién dice que yo creo algo?
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Chuleok, ni hao, ondo etorri, dubeke jendaren tarte berri batera, beste pein. Gaur hasten dugu, denboraldi barria, 2026, 2027, urteetan egingo ditugun audio kuinen, denboraldi barria, Lubaki agendan. Badakizu denez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23ra bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi duzuegu lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrien entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an, arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxea.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan, Galdakaoko txosnetan, herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko 14:00etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan, aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan, bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan, Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7:00etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 76 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21an Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Deitzen dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, asetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
0: Bueno, ba, hau izan da, azte honetako Lubaki Agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko, deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weberrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net weberrian, lubakiagenda.net, azte honetako agenda osoa bertan dekozue, baita urrengo asteetan egongo direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdiaren pikakorrak ere bat. Gainera weberrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weberrian gainera, astero agendaren PDF bertsioa egun eratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weberren espadu zuen sartu nahi, adekozue aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki Agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuña monoia, eta kaso edo izan den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Esan ez dela, hau da genbora aldiko lehenengo kuñan, ondo torriak ere bai, entzuko ditu, entzuten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zalduen lagun berriei, eskerrik asko zuen ere bestalden egoteagatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitzeste, eta ondo bizi!

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan, Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

0: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Zure Odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web irolairratia.org.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, Iraia 23, ostirala, ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko irailaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio Batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.
2: Vamos a hacer un bis de Riqueta. Vamos a

0: Tu Leok, ni hao, ondo etorri, duboke jendaren tarte berri batera, beste pein. Gau gazten dugu, denboraldi barria, 2026, 2027, urteetan egingo ditugun audio kuinen, denboraldi barria Lubaki agendan. Badakizuen ez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23ra bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi dutzuegu lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrien entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, izan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asamblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko 14:00etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan, aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan, bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan, Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7:00etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21an Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Deitzen dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko 14:00etan Eiki, Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena hezkuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18ra arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. beraz elkartasunez, azetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
0: Bueno, ba, hau izan da, azte honetako Lubaki Agenda, urteko lehenengoan, iraiaren 17 eta 23 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weberrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net weberrian, lubakiagenda.net, azte honetako agenda osoa bertan duko zuen, baita urrengo asteetan egon direzen deialdiak, bertan kortxundatu alko duzuez, eta baita deialdia errepikakorrak ere bat. Gainera weberrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weberrian gainera, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weberren espadu zuen santu nahi, adeko zuen aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki Agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso duzean den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Ez atezela, hau da genboraldiko lehenengo kuinean, ondo etorriak ere bai, entzuko dituten erikarrezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen gure bestalde negotegatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kaletan ikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu zaitezte, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Eguaztenean, arrastiko zazpiretan, La Linterna de Diógenes. Errepikapena Barikuan, gabeko iruretan, eta Zapatuan goizeko amaiketan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratia.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, irailak bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko irailaren bian, Guardia Zibilak legeition etako kide Mikel Martinez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezperan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bikidea atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurizieten. Berren guardia zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikel honi errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

0: Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.
1: Pop! Mierda! Eska! Mierda! Mierda!

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu. Jotak estudioan, horrengo ganez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina, arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Eleni ketain, barkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Bai, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko agarabatu alizateko,
0: baina
1: berandu esan genio, baina, ba, bueno, mandatuko ginela, eta estudian agarabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamena berri lore, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu basu fluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zu fluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Horria, horria, beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera, bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean, hor. Beste pertsona bat da.
1: Horria, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampana joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeenak, guztiz
0: merkeenak, guztiz merkeenak.
1: Izan, beste kideoi egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intron apuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik inoen esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatera kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gure zen kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk, igual ez daukatena kotxerik, baina orokorren oso orokortu dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako weborrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako weborrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala. Ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko. Are gehiago, gizartearen antolaketak berak hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kasu eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, ditzaketxu. Bai. Eta, gero bebai, bueno, badaude, inkluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, ez? Pues, agian, furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues, adiz, furgoneta zenolako onarpena, miresmena, edo inkluso prestigio zera, ez? Ba, gure gizartearen hainbat sektoreetan, ez?
1: Bai, sektore eskerreko, sektore inkluso ekologistetan, ez? Hukiko luke...
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan, bada, naiz eta tresna transbertzal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba, gure gizartean, ba, bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, esaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, esaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutsak eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gara, ba, ez da beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagehiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, azte buru pasa, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Okay. Zek, benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, edo inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa guazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdearen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolintek, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baita, ez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori autopribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zuklena epetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo, zonetan dertakoak erat suntzituta gelitu zira, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitu, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa, ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta bueno, bai, kapitalista herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor egia da, bueno, Europako herrialdeetan eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori be bai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker,
1: oh,
0: yeah. Berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea,
0: komunitarioa
1: ere. Mende batean individuari pintzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edu, hor, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza, beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan, edo orokorrean, kialdeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zezo izan zitekena, ez
0: da? Hori da, kentuta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen, kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dena, bueno, gure herrialdea suntzituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntzituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan behar da, alik eta gehien produzitzea, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, Baina, bueno, horren motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez, orduan?
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez, trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez.
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirbien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez, orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, claro, 10garren hamarka, 2000garren hamarka arte hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren ako aitzindaria.
1: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, ez? Oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, astatu batu harrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Zera, artearen adiraze garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu gara honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara hurbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara hurbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo irautzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada, zijoala...
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin,
0: no? Laku batzuekin. Karo, hau zen jentzako san. Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen txat, ez, hor, ba, bueno.
0: Karo, basan Milaneko burgesiaren txat, ez, junalizateko, pues hori, de pera, pixka de veraneo, esaten den bezala. Baleku oietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, hogei garen amarkadan italian, autoa, luxuzko produktua, zela.
0: Hortia.
1: Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkibu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten zu, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako, bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa, laku batera joan daitezen, ez?
0: Hortia. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, ba, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi zentro industrial importante, Lotus, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ez? Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez, Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini...
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
1: Zuzera aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta, zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez, zabaltzeko aber zeinek
1: ere klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
1: ez? Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
0: ez eguen egin, ez eguen egin, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez, baina orain dik langile klasearen txat ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez, gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegoz, seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zio zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, basegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako huelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Normalmente ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ja, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez, modelo simplea, utilitario bat, ez.
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eski guren txunda ezko gote, ez, motarra kotxe bat, ez.
0: Porsche bat, Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez.
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta

0: izan kasualidadea, esen izan.
1: Se Franche de Resmateo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tame. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu izan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Nero izostuta, ez da ningrado, ba, no?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai olako fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, ezela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Tarri handi hau segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porsche-en kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford,
0: Henry Ford, ez?
1: Industriagile famatua,
0: ez? Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua, ez? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garren amarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosteko puru ere desente handitza, eh? Zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarkotxe euki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero.
0: Baina gero.
1: Zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan,
1: Ba, igual, bat ematik, pues, Elon Musken rola gora, si aldi edo ez, ikusten du

0: Una tradizio horiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian ere, hainbat medio. Bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu basala gizarte oso arrasista, bueno, basala. Badala.
0: Bai, segun estu, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da horre zegoela apartheid egoerarik, baina rasismoa oso ikua zen, eta hori errentan, ikusten zen islatuta, orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Baina soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak zirelako. Ez da, orduan, egia den arren autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
1: Oia, eta ez bakarrik, baztertuak editu zilo, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo, ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, amen, ez da inor bizi, ez?
0: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso askota, ba, bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade hutsa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, or, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen. Ba, bueno, autobidat ere egiko dugu, ta, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
0: Bat ematen agertu da, ez, nik uste duztuna, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bat kargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan.
1: Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
0: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomate.
1: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du, zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore bat entzat agian, ez eroso sanoa Atlantara joatea. Ez?
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak keskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen, ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da, claro, autobideo ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbidea ya desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez.
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen.
1: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartara jun.
0: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, haimata, esi aldi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasabaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso hon bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekien estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Bai, segia estatutan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoen aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutan, gero praktikan egia da bada ere...
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio, zukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
0: Hori, bai, garaioten bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txatez, baina egia da hori, ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, estatu batutan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
1: Eta eskumuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Horria.
1: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, ez gefinan, burdin minak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
1: Asko zez dekaratuagoak, bai.
0: Toda, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez, akabu. Ba,
0: ez hor, behaben piloa, milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka danazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Zeagian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, Eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukial izateko, herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralidadeak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor azten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste nola bide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan da, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan azten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentzio honek, hainbat externalitatera egiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere, petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoan inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da, ez?
1: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utzi kotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuen, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu hemen, baina gero, aizu erabilo beto, garraio publiko, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran marka, 2000 gran marka da, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno.
1: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noen txetan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu botere txuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemania nino ez baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak ezitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz ezen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturrak ez du, josea, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
0: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Ona etortzeko. era beran ba feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan ba bueno, orokortzen da ideia nun gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta badibez, emakumeenako indarkerien inguruan ba diskurtso potenteak eraikitzen dira eta horren aurrean ere eskuin mutura pues ezten esaten hori gezurra dela eta berez, bueno, gizonak direla diskriminatuenak eta ba, ez? Ba gauza bera egiten du autoarekin. Autoarekin ere, ba bueno, esaten dute. Claro, oficial que esaten duten es autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten dut. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zen nolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, ba, egizu Europan bizi bazara, ba, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, bueno, askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtual askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela,
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horregia, astu behar duzula momentu baten itxi behar duzula begiak eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zara horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horrelik ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea
0: gehizeme alabak, ez? Depende zemazeme alabak, kotxe handiagoa, txikiagoa... edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual deportivo bat edo dena dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudela furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan badare, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osabalatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota asortitik baldin basoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori da, buskaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez?
1: Bae.
0: Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezkor orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Oso, zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio bandima zara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio bandima zara, zure txare, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, goizetzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuia atxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakizero gauza egiten dituzten, bari duzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituzu ikusiko, oiek zailago egin bira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bortitzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltsaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski ba, zu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Zufrubiala eseko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Zufrubiala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zerola ko mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Zufrubiala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, sarritan agertzen direla mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banca detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraure mat gertatu daiteke, nik bat bai ikusi dut nahi zerretxe, no? Ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gau zarraruak, bai, ikusi ditzat.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan bat ikigu, gau zarraruak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: partida sí, pero con la mitad.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200.
2: Eguenean, arrastiko 8:00 a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4:00 eta domekan goizeko 12:00. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

Egunon, aste azkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran urrarrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

Barakaldok, larri eletargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri eletarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri eletarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1900 eta 1989-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.